Сөйімлік аңлығычыла, программымыз жұтапты дауымыз жұватыды. Надыр нақшыларымыздың ғозырланғач, әшіндақла, мұхаббәтлік, рәңдар мәзмұрларымыздың ғозырланғач, ені оқшашла, гүзел тәвсиелерімізіне сіләні ғозырынға ғосынымыз. Сөйімлік досла, білім кішілік аятты ке, яшаш yolunu yoğurt kuşu çırak. Bilim, akıl parasetinin aç kuşu. Bilim, bir en güçler. O, kömülüp yatkan baylıklarını bizgi tefip bir eleydu. Bilim, bir igiz, gayet igiz çoka. O çokoğu çıkkandıla, dünyanın kançilik çoğun kent ikerlikini köygülü buludu. Bilim, mengü kezip tügümeydiğen hazine. Bilim, yeni hayat. Bilim, akıl buluk. Bir konunun şundak bir gipi isimgi kep kaldı. Bilim,